0: ene ero tu mérite tout on wa mo wetin e o a je hanu bi bo so gbe nu nu bi bo rin ti na blo nu bi nu do we khan de do klume mi do pon do asudopo asidopo no ton po do pon do e mewe asudopo gi po do asikeke ka de pon pon do we enele o zinzin de te yi ka dudu nu kon na yi sin aliho Messi ho egbe ton president eyin hode lobo vivinu yen de sou titen gbe do etewu azanvi elole men do kron weketen topa ton fiyo mede mede le non ze hode hode le wa ki non supo tangbo non ze hode le wa do mini zedo toji bonu eni klonu emi tewu mes president nan don mi kono ji ho enele yi non ze wayo do wojio minamo tatona timbo upon domesin hojewe uve do upon domesin hojewe no ziwa do ho ino ziwa le bime bo mino ziwa teji do fio eyin ateto bo se kakao amondo no keke do jijewe do asupo do asipo sin koli bo toro mi tole desu o e do pe inu ho do en de tin do fije mi no zero ateji de e ze ho de buwa asuche blole asiche blole le nen kana blo gbon do ko en do me sin ali ho o eni le kede be no kambio do ah we ma ho me apako ni ton de kasi ho de bo pe to kan si ho aya president mi wa epe tin e o monoji mi na levo so to vi to si le sin ayi so do nu ji do mi tele o do banu nu to ten gbe ju e mi bo kono so nu ku mi ton do ponu na kakaka bo nu a so de o so bo do de o bo nu pon de o kaka mo do gbe de pon le jen eyan nka di do e blogon le o e kan na sin kon le dan dan dan bo mi tun lo je mi siyen do ali ene onji zanzan din e mi wa din bojo na kendo hota ene we na kambio mi pon lo ji o pon do e a su do po po do a si do po de bo yo vo yo do regime monogamic ene e po do polygamic ene on pa on njuru do mi levo na mi mo jeme ton pe de hwe bo nu toro mi tole ni levo do mo jeme do nu we do mi de nu we do gbe mi jae ji hwe jo bo nu mi na ti hule avron danu ko president njo ho nu mi
1: zakari eno tenwe bona tenu toro mi tole do yinu yini kudo o toro me bo on le vo pe do to gan mi ton bo le vo gbe do senateur mi ton bo le do gbe da honu o ministère de la famille et de l'action sociale do gbe nu kan hon ito desu Véronique Toyin Fode dogbe ni do agbande ta ton do rin we o e roya e supo bo le dogbe nu nu e koyin se groups groups le bi o e o kiche unique de protection sociale le o dogbe nu yeme bi bo le vo gbe do institut national de la femme INF ho don de ne dogbe nu ye do o agbande rin we ye de de sude o e hoya e supo bo dogbe nu we do to mi ton le bi do yini kudo azo bo le vo gbe do radio topa do di di adu ho do e di on adu do ho gbe to e me do hoi yino ze wa nu mi de suno le o do ali asupo asipo o vilinu o ekun we o
0: debu debu
1: azoi wa radio topa de soude yo en matière de protection et d'orientation sociale or e wea donc gbewe mi na do lokoropo mi ton le bo hoye mi do di do edion asu régime polygamique et le régime monogamique l'impact

0: Kana mache to kwaturu mito hoto garukwa kutin ku kwe kun kuwiri bik ofisia. Kura nwa kete to kwaturu me jimini kudu kumesia. Ite kain wei nulu jola eno sadyo mina teko luna vloka tonu kuru kumito. Mina wa jijeme luo mikale du aluwe me hakbaku ine mina turu me jisisi jeha mito ndako uruku kasiye kuyo e kusi mime susu teo e kakpani eno santinyo Zakari aliboro era finu mindo alimo koton. Awa DJ wa ino beji na jino mito Aziza, Hossi, Angeliki Jo ten ten da ho lo boye meko ime le lo ko du ha ho su bile yo eno yo e ino Los Angeles don me na tekon luna le wajin do koro komito siya. Tuto me ya nse beto yo mina turo meji asinko e fli yo me kaime ime lo waji ho me diye me na lo moje me tisan le lo mali mali me. Ode de ti lo le a che ton ton mina te pon lo na fle de kuru kumi ton tubo ho en ho lo ko kula wo mi ton ten ten me iru file yo mina gon yi lo mo ma sia Brezeski gi medar da victor e wera no monti don lo na se bo kwile Abasafio Zakari ali ko do ta ko ti gan pa Ere beti to patoro mi to fonton mi na wa agba sa filo na do Zakari ali boro mi kudo ko be
1: da gbo ti gan hu me inkuno
0: ere bo si si je kha me vivera mi ton dopo torukun da koropo e sa va e kayo e pa susu dede ni
1: no bo e me ma soro fi aga si en o pe on mi ati mi pojire o mando a ho zangbe hun so e na ho tin ye e na zero o tenton kudo kudo ton me lo chobonu no kana ni pomo ye me eyin azogbe ton le ye me eyin me lobo no so tode sin afosori tero tode me ni le ipodo kan ho ito gbasa enu do ho do ho ikun pla to mi ton podo toru fun pan ko we yo ye bi sese no po lobo mo rojire edo na ho susu nu oyin abuna mo ko ton dandan nu wa ene ikodo ede yo etin gbe egbe zanzan do kan ho ito gbasa mo ko ton nu wa mo ko ton sin teme on mera ho jacques adande e ye we ime e so ye me e ime maro ye me e do peta a fo so do te toru toru ven ton le podo kan hon ito le e do po je me le pa e do titi me po no jile me da ho o gasien o po yon e do fi go siene yo yan dewe e yin lobo yin wanu a zoton desu o tite ngbe lobo kon le vo do to me lobo konon lobo nu e na so a zoton so koko kona lobo de kunu eje kayo e de bisese ni do egbe zanzan hon ya ene e do figo sin ye yo en sin o wenu e to mi ton do dan homen ye e sin wene nu kakakbon yovo gbeji e ta zuni sin to oji ton kakbon fi keke do kwe ome on e wazo do we tonu kan yko le koto me din yo eje kaya lobo nu e na do o daboni ene wazon bo kan hon ito basa e ino do kodo to mi to me fi kodo to lo ven pan ko we yo e de su lo mo e fle nu keke keke do wo tuton lo bo yin bi sese de to o mra ko amu o mari ako e me yin o we gbo ren to lo bo kale vo so kan ho ito sin a fo so ru te yo e lo de kunu e je ka yo e de bi sese ni do ni wa mo ko ton sin o de me on me a fo so ru te to gasien o oyon e hodo e de boko yin o demenu gungan nu konton pon lo tome tome fiye yo ye ho susu eje ka yo ye ho o bisese ni mi aten po jile renun ton me so a foton solo te mera ho o vigil o poyon e de su domo ye ho lobo dokpe da ho nu ye me e ho susu ni lobo tin din de me ye me e tenpon bo wa nu wa mo ko ton sin teme yo e do gbe nu do poropo iye me en bi sese ton bo mi yi to to me lo bo yin sisi to yo mi lo kun si we do o sisi wo hun so e na hon tin lo bo ra hon san gbe yen yo yan bu no mo ko ton e na zero ten ton ku ko ton mi na do po no je fifa eni lin ton ton
0: fifa ni lin ton ton ton lo mi na don mi lo me ti rancino angeliki jo e de yin da ji do mo ko ton lo Los Angeles don nu ne e n te ngbe jure.
2: Ladies and gentlemen, the Hollywood Walk of Fame proudly presents Angelique Kujo to the Walk of Fame.
0: eremi na tun do meji nu wa pele gidi mo nkan ton itin lo tin gbe bo mi se mo mi na tun do meji nu ar mo na e mo o cassette ro fo zo ko tai we aziza e lo diyan e ro pele pele be yan pe da gbe mi we na tite gbe toro lo sa se leso don tite gbe ton lo te mo nkan ton mi na tun do meji en na jino angelique jo en rancito rancito benin to ton da ho odopo mi na tun do meji e so e do di lo pa susu da ho da ho da ho tite gbe ton ni te yin te mo e so do te lo doblo mo nkan ton de we yin holy wound work of fame nu wa pele gidi ni o etin lo tin gbe ro to ko da ho en los angeles ton me apapwe eni mi na tun do meji rancino yan si za benin to ton e so ko joni lo meji tan tan tan e da tun do meji fi emi gosi ro e to emi gosi ton yo amo do meji nu e ko nu le lo ko yin ko nu wa nu pele gidi da ho lo po lo ka so me wi to bi hi ka sura pa mo nkan ton pe e ka so me wi to ri so e kun so do meji nu e yin lo do meji e na pon ye o kan jiji o e ko ro kan jo me nu yi tele do poro po bo nu ni e do na te po lo na so to ji bo nu kon yo na tiyan na jina e te pon lo do ene tite ngbe ton lo ka da do meji nu e nu le lo be dan lo do ali mo nkan ton won de na wa gben lo bo e ko yin pe vi le na te pon lo so a fo do to a fo do emi ton me si wo zun e na kan nde kun so re tin bo do meji e na ja e pon e gbe bo meji de ni o era lo nu mo nkan ton gbon wo na jina e kendo nu mo nkan ton we ka kendo nu mo nkan ton wo mi na le tun yin re meji tan tan tan a che pa be ne to ton ko to ko do ina don to a pa mo nkan ton ko yo e de so e idan e ka idan yo ho te we yin ho eyin ho lo jete tintimetan wa ina meji nu e nu lo blo tin bo ndo e ro fi e hometi yon eyin nu dagbe tite ngbe ton bo sisi je ha eyin otogan mi ton rumia to wada yin e ro pere kon e kun si jodo mo e do na pa susurun na jina angelique jo ina wezon bo ite ye bi o chebe home lo e hometi yon ye tun lo meji e na no po khe nu polo na jawa khe bo un tun ene e so niyon eyin un tun le lo le yin un tun da ho ro po nu o bene to bi lo kale yin un tun tengbe ju da ho ro po nu me wi to bi yo eyin tengbe ju bo itele te pon lo khole mo nkan ton lo do e ka do ene le bi yo na do benji un tun de tin bo na jina ko yi ele o de wi kaka e na ya ton mo bo na jiro ko yi mo nko toro hanji nu bo sin apa ene ko lo yin nu suda ho tite gbe ton me gbe jiyo e me bere file yo mi kan bi o me ro poro yi me yo ho yin ho ba ido do na jiro mo nko ton wo mi te po lo bo do toro apa ko e yin o wi go
3: e de yin benin vi do togudo benin vi e de yin do togudo o no mi ton o dada mi ton de yin do togudo bo ne nu da ho trophée d'aho de tanu trophée le bi do artiste lesin alojio mina dopenu mawo do jemede ke no miton eni on dada miton eni on azo e waje fine azo e we waje teme e je eni on edi fonia bo o ran sino mana hemble no teme teme de dali no hole yo ye me bien a exemple do na weni o be me binazia for that for don tombe bana tun do jeme mi le do ni wawe yo emi le na wuri bo rabo wa ganji benamoten de kunwemi bo ye gbon fi de budo we kezun ne ome iranze drapo beneton do aga bo mime beninu ale mi ro to ome budo ko ton se ro to gudu enanu ndagbe mebi benanu vivinu mi dada mi ton de ka de ko nai ne on no mi ton de ye se bo ze trofe da ko bo ze de nko ton ton mime beninu ale mime bi klekle mi ton me osunu yonu me ko yo po bu bi mi nanu ko de na we ne on akuno gbere tonu ne gbediga bo ne santé bonne nous comment je nous mais gégé nous quand il est baillé maintenant les bénéfices encore tant de nous quand à quoi on les nez roumains donc bénéto mais béné ville bio mais le plus gros bout de temps bro de connaître tech beaucoup quand on t'connait au
0: bobi na do aminu o mera ko nu de ne ho do ma jira chen ti te ngbe ton bobi go sin finance a career gbon cho mi na ton po kan lo na kan to ba na don we lo tije ro charge sin o to me mi yan mi na han wa ANCB sin o peta lo na do ma ji fi mi de e ho me ti yan tout o me e yin association nationale de commune du benin e no ple o to pon la gale bi hui ple tout o me de le ton mi na ton me ji ta tagbe e wa yi yo e te yi blo ple gen gen yi de le ton e no blo ne me ko me le lo ko yin o to pon la o kande o ko aton ko we sha fo so do te e bi hwi yo ye tele e te kon lo so gbe do alimo ko ton nu bo nu wale yo e yi liyen gbe liyen gbe apa ni kwe mi na don mi do benji fi mi de e ron be dion me yin me lo ya sin po o me yin me lo into ho su ko ton ton ho ho me ko lu ki ya kaja e we ya sin po ton ti te gbe ton lo bo e ka ya sin po ton ya so ya so li lo bo e ran wa da limo ko ton nu e te kon lo to tuto me mi na mo pe to ro po ro po aton ye tele e do benji ji emi na toko to o lan feme lo bo de na wa gben nu ko yo na tin bo bute ni no na tin bo na si ku tepon lo taji yo eyin o to pon la mi ton le do poropo na si hudo ko e tele ton bo lo na si ku tepon lo mo po yo ene yo e tepon lo do ene ba kan me ra ko lu ki nyan kaja le we yin be do o kan yin we tin ya e yi ho lo do be ji po do si si pon po do mi ri so wi pon yo mi to pe ndo poropo e tele ton ti tengbe ton e so asin po le nkan ton nu emi mi kun tun mi nana sin ko le nkan ton jiwo lo kan e tele ka tepon lo so mi yin de lo fifi mi da pa mo nkan to ko bo emi na to gbe ton yi de ji ba so iran yin o wiwa apa ko ro po ni o ile tepon lo bo nu we ko inu le lo bo ko wa sin ho inu yin ho inu bo so o tutu mi anc bi ton do te yo ko iyan ma yin me di we nonu kan mo nkan ton me ya yi tele e tepon lo na o mo jeme ton teme teme lo apa ni ko yo mina toro benji mera ho obio osalako tamupoto mera ho luxe tonji atropo kwa yidile yi holo do yeti me eton etiti mero benji eblo hwede ndo fitin bo ndo benji so joglo lo hwede di brai aizen di edoron enele le yo eho mero benji ekple lo nado ANC big beta sin holo yo emano fi egbe so ayika anon fi asantan gwe lele lo ewa to gan kaka lobo eyin o karavisin kame yon ewa do aso ate itele ton do tin lo ren akbo fin da pa eni akwi on imi legbon ye vaye lome bo a zoye an sobo ywa kaka je kwe li nkoton nwe nwe imba yru nan tok beton me ime lo wa sobo nkoton le e kwin o imi resu gan e li katropo nywe kaine me ton yo lo beta e no kpo lo to wa sobo nkoton bo nukon yi yo tin tin we podo me yi jwa fonde me da lide a lide nle kwa yo ye dele we mi nan tok be da pa mo nkoton kwe mo yi tok be do kpropo ye dele ton e ka tok be do kpropo ye dele ton yo ma yi hon tori we no kwe nukundo a ye ji mi diru ta jie nwe inu lo yin apahwe o irama o sragbla le ten teme to ko le ten teme to kan le ten teme beyin o ministère de la décentralisation yo e yi holo kana mo jebeton me kan gbeto buru mo koton me a ko janvier ya we de o e ti me robe ji a so yan so le lo rote ti me ronan tepon lo blo yo a so bu teton yi we ronan tepon lo ran blo ti tin gbeton bo nu kan yo ronan le tin ru gan nu kan e yi wa yi ne le nu po bo e ka tepon lo nu po e ron do khonkhon nu we ba to file ka de ru idele si we ndo me ji o to vile so o no cambio ri wae e ronmo 5 ans da lo e tele to me ba lo e ton 5 ans ine we na son bo gbo li ona tinu e ko into ko kan ro mi ton teme teme le ko do sra gla mi ton ten teme e tele e do tutu me mon ko ton lo de nu le ma me ra ko do mo lo ka bi ro me ji aso na yan so bo e din kan po lo ndo me ji aso ni aso te ngbe ju bo ru wa ton e ra yin nu lo nana o gbo li o to o di sura pa mon ko ton hwe e mi ka se yo ma mi je mi se dan mi ko le ro poro po mi ton lo do me ji tin se ka ra li go na to jo ho tonton lo icha disin to ho meton we nu lo jijero to ene me sakari ali gboro mi jo horo
1: ena chenu mi cha do sin to ho meton mi ayi lo ba do nu to vi to si e po no jire o kan hon ito nu kan ton ho ho e yin cha tu ton yo do o succeed o masra ene yo e jo we ton ni e jo we ton ni po do o yeme do poro po tanton e ma ro gbero po do ka che pa ton ton ayo e jo we nu ye lo nuwa mo nkan ton ewukun sin pe eyin o chadu sin pe yo lo gbe inu ndudu to yo ewukun sin me lo bo ka yin nu iwade lo bo onu ti menu me jro e kun pla to ko do sin ali ko yo eyin tintin beto lo bo mera ho o kasim o sherif mamat e me yin kan ho ito nu ko do to e kun pla gbe da che pa bi ni to ton lo che o wa che pa chadu to ton yo e wa na o mo je me on ya buno mo koton irodo o succeed o masra ene ye jokwe ni ye o e jeti trulo nu